Колективът Wham и Хуринис Everything She Wants нускамбия Чо Плюс Етерия по 3 минучу. Кетвърта валанда, колега Джугас Лапиенис рингесе мums pasakoti apie tai, prie kokio klausimo ir vėl grįš svarsyti Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Ketvirtą po pietų, pliuse 200 sekundžių informacijos.